0: داخلی وجیلنس شعبے بھی بنائے جائیں گے، جبکہ اعلی آئی ایس افسر امیتابھ کوشل کی سربراہی میں ایک کمیٹی امتحانات کے نظام میں اصلاحات کی سفارش کرے گی۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: دلی سرکار کے بدعنوانی مخالف شعبے نے جل بورڈ رشوت کیس میں دلی کے سابق وزیر اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر ستیندر جین اور پانچ دیگر افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں دلی جل بورڈ کے سابق سی ای او ادت پرکاش رائے بھی شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ دلی جل بورڈ کے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس کو جدید طرز پر ڈھالنے اور انہیں بہتر بنانے سے متعلق ٹینڈر کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور مجرمانہ سازش کے سلسلے میں یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ویجیلنس ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر ان افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا۔ چھان بین کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ایک مخصوص ٹیکنالوجی فرم کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے شرائط رکھی گئی تھی، جس سے ٹینڈر کا عمل محدود ہو کر رہ گیا اور ایک مخصوص پرائیویٹ کمپنی کو نامناسب فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ چھان بین سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ ٹینڈر کے عمل میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے کچھ افراد مبینہ طور پر کچھ سرکاری اہلکاروں اور بچولیوں کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ بدعنوانی مخالف شعبے نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان مبینہ سازباز کا پتہ چلتا ہے۔ رقم کے لین دین اور اس جرم سے حاصل ہونے والی مبینہ رقم کی پوری جانچ کی جا رہی ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: مغربی بنگال میں کولکاتہ کے نیو مارکیٹ علاقے میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 6 زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ رات دیر گئے 2 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ 5 منزلہ عمارت کی 3rd منزل سے گھنا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ ابتدائی چھان بین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ ہوٹل میں آگ بجھانے سے متعلق کوئی نظام نہیں تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کو خطرے کے تعلق سے تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے اگلے حکم تک ایران کے ساتھ تمام طرح کی تجارت، کمرشل سرگرمیاں اور مالی لین دین معطل کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے وزارت خارجہ میں کمیونیکیشن ڈائریکٹر افرا الحاملی نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد بین الاقوامی قانون اور عالمی معیارات کے مطابق خطے کے استحکام کی حفاظت کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اس اعلان سے قبل یو اے ای نے کہا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے خلیج کی طرف داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل کا پتہ لگایا تھا۔ بعد میں وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ دونوں میزائل بحری جہاز رانی کو نشانہ بنانے کے مقصد سے داغے گئے تھے جو سمندر میں جا گرے۔ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ امن اور استحکام کے ذریعے کے طور پر مذاکرات، باہمی تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کے تئیں عہد بستہ ہے۔ ایران کی طرف سے یو اے ای کے الزامات کے سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ایران نے انتباہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک امریکہ کے ساتھ کوئی امن معاہدہ نہ ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مذاکرات کاروں کی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو تب تک کے لیے روک دیں جب تک کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ سفارتی رابطے کے سلسلے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب آبنائے ہرمز کی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے سلسلے میں ان دونوں ممالک کی طرف سے متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو تب تک نہیں کھولے گا جب تک امریکہ 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت وعدوں کو پورا نہیں کرتا، جس میں ناکہ بندی ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثوں کو جاری کرنا اور اس کے تیل پر عائد پابندیوں میں نرمی لانا شامل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مشرقی اور مغربی اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اڈیشہ کے شمالی حصے میں سیلاب کی صورتحال اب بھی سنگین ہے۔ تغیانی پر آئے ہوئے دریاؤں سے 6 ضلعوں کے بڑے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اور تقریباً 10 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ اخوا پاڑا کے مقام پر بیترنی دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، جبکہ برہمنی، سالندی اور سبرنا ریکھا

0: مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بالائی علاقوں میں دھند اور زیادہ نمی کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہو رہی ہے. پہلگام میں درجہ حرارت تقریباً 14 سے 16 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جہاں دوپہر کے اوقات میں بارش کے امکانات برقرار ہے. چندن واڑی سے شری امرناتھ جی گپا تک بالائی علاقوں میں موسم نسبتاً سرد اور مرطوب ہے, جہاں درجہ حرارت 11 سے 14 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہے. اس دوران ہلکی بارشیں اور تیز ہواؤں کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بالکل برقرار ہے. ادھر خراب موسمی حالات اور یاترا ٹریک کی مرمت کے پیش نظر شری امرناتھ جی یاترا دونوں پہلگام اور بالتا راستوں سے بدستور معطل ہے. بیس کیمپ سے آگے یاتریوں کی نقل حرکت کی جو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. حکومت نے مسافر اور یاتریوں خاص کر جو وہاں امپلائیز ہے ان کو اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری طور پہ یاترا بحال ہونے کے اعلان ہونے تک یاترا ٹریک پر کسی کو جانے کی اجازت نہ دے اور انتظامیہ کی ہدایت پر سختی سے عمل کرے. فی الحال بدلتے موسمی حالات کی مد نظر یاترا کے گہما گہمی بالتل اور پہلگام دونوں مارگوں سے عارضی طور پہ ملتوی ہے. البتہ اسی دوران اس پوتر یاترا سے جڑے ایک اہم دھارمک پرمپرا شری مبارک کی تیاری زوروں پر ہے. شری امرناتھ جی یاترا 2024 کے سلسلے میں پہلے ہی شری مبارک سے متعلق اہم دھارمک رسومات اور پروگراموں کا جو شیڈول طے کیا گیا تھا, تو اس پوتر چھڑی کی شو اور شکتی کے پرتیک مانا جانے والا اس کے سلسلے میں مختلف مندروں میں وشیش پوجا اور دھارمک جو پوجا پاٹھ ہوئی, اور جس کے آخری پروگرام 17 اگست یعنی پرسوں کو ناگ پنچمی کے دن ہوا, اور اسی کے ساتھ یہ جو یہ والا سیگمنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. میں یہاں ناگ پنچمی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ناگ پنچمی پوجا اور شری مبارک دونوں ہی ساون کے مہینے کے اہم مقدس تقریبات میں سے ایک ہے, جبکہ اس روز امرناتھ یاترا کے سلسلے میں شری مبارک کی خصوصی پوجا کا رواج ہے, جس میں ناگ دیوتا اور ناگوں کو پوجا کی جاتی ہے. اور جہاں اس روز ناگ دیوتاؤں کی علامتی طور پہ دودھ پھول اور مٹھائی پیش کی جاتی ہے, وہی وش کی سلامتی اور خوف سے مکتی کے خصوصی پرارتھنا بھی کی گئی تھی. تو 3 دن کے وقفے کے بعد ترتیب شری مبارک کسٹوڈین شری مہنت دیپندر گری جی کی نیتت میں 22 اور 23 اگست کو شری مبارک پہلگام پہنچے گی, جہاں گوری شنکر مندر میں بھومی پوجن کے بعد رات کا پڑاؤ پہلگام میں ہی ہوگا. 24 اگست کو چندن واڑی, 25 اگست کو ششناگ, جبکہ 26 اور 27 اگست کو پنجتانی میں رات کا بڑا ہوگا. آخرکار 28 اگست کو شراون پورنیما کے پوتر دن شری مبارک کے مقدس گفا پہنچے گی, جہاں بابا عرفانی کے درشن اور وشیش دھارمک مہامنتروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2024 کا روایتی سماپن ہوگا. اور اسی ترتیب سے وہ واپس آئیں گے جو 3 تاریخ تک یا 3 دنوں تک جاری رہے گا. اس سلسلے میں آج بھی ڈپٹی کمشنر رتنال اور یاترا افسر پہلگام ایکسس ڈائریکٹر ڈاکٹر بلال احمد بلال محدین بٹ صاحب نے آج ڈی سی آفیسر رتنال میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شری امرناتھ جی یاترا 2024 کی چھڑی مبارک کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ بھی لیا. اجلاس میں ایس ایس پی اننت ناگ محمود اشوک ناگپور, کمانڈنٹ آٹھوی جے ایم کے پی چیف ایگزیکٹو آفیسر پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ہنومان بیس کیمپ چندن واری ششناگ اور پنچترنی اسٹیشنوں کے کیمپ ڈائریکٹرز, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اننت ناگ, ایس ڈی ایم پہلگام شری امرناتھ جی, شرائن بورڈ کے نمائندہ سمت محکموں کے افسران نے شرکت کی, تاکہ چڑی مبارک کے لیے تمام تر انتظامات بہم رکھے جا سکتے ہیں. جی
1: جی طارق صاحب, آپ کا بہت بہت دھنیواد اس مہتوپورن جانکاری کے لیے.
0: بہت شکریہ.
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप हमारे साथ सुनते रहिए.